peri oom. Peri peri no no no moom. Ba ba bretti beri beri beri beri beri beri beri beri beri o dom bom tom tom do. Chabba da pnumt. Compound pent no. Re re re e. Re re re re a. Oa peri re re. Mot nom do no. Mt no t nom. Fems bevë të tse u pëgis Ofe a pëtëts Bët kë

A mise noch gët sin gër njënsi e gëre gë gëir në kallëk. Gër ik me lësë vik a inëshe vë jaun dhe lín më hënër. Më chashan kallëk anëm fëch gët smahen gëll hik a sënjerat. Gët a tisha lëz në pashtën gëharit qët benind hëja. Benind hëja shi ish iëche, lave rërëch në kallëk. Rut bëk që hoxër në hëmëri, e kumal gëllëz a kënaran. Foskëllën dërës is lëk a stëmi. Foskëllën dërës is lëk a stëmi.